0: 90 62 odometa 949 temu opamo 080 97 odometa 949 emu yen na pamo mejeji yen le fi pe wole bi ma ti te ka kedi ati ipolowo jade ele ti atejise loju opo Facebook fan page 32 fm 949 fenye Alaji Muftau Ogunrin de marin doji ma si ole ki oluwa si fi albarika si ani keyin o ma si ole o ko ba o wa tun fi albarika si oku bi iseju kan si iseju ka bo ka se kede ati igbelewo oja leyin ta ba lo ta pada de oyin kede ati igbelewo oja ma soju opo le pada osana o fe kogbon latodo eyin te bi a
1: ayin baba logo lo toka tun yo mo re logo osana
0: ati nu oyun ni o tin ri si se se kini ologo ni a ni owo eyan meta ko lo so fun yin merin ko woli kan ko woli meji ko woli po to so fun yin Lẹyin kede ati ipolowo oja ma gba ipe won aba mo fe so die loro laro ogbon te fi ko mi kin to ku nle eyin te bi a laro ye te fi ye mi kin to ku nle eyin te bi a mo fe so die me ele nbe won o e ku kale

Epe ase o tori kose kose bayi ni ti la kose irenti yin irenti mi lojo gbogbo kigba o ma gbare lowo wa kigba o mure wa kigba o mure tuntun wa lona gba etu ka le o wa ka le lode ye te tin gbo mi eku kale eku te ti gbo wa Ikoni 32 FM 94.9 ta kale soke tente premier ni mokola nlu ibadan nbe mo tin dindodo oro si yin leti se yin se ton ori eto yesu ga na labara wa